0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің НС нүкте кейзет сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Джон Леннон «Мен моржбын» ән жазу үшін полиция сиренасының дыбыстарынан шабыт алған.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектеседі. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
4: МС радиосында жарнама 356 6

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жолбарыстардың жүні ғана емес, сонымен қатар терісі де жолақты.
2: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам. Болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-де.
4: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Біріккен Араб Әмірліктерінің Шарджа қаласында екі Қазақстан азаматы қаза тапты. Сыртқы істер министрлігі Ақжан және Жұлдыз Бұхановалардың қайтыс болғанын растады. Қазақстанның Дубайдағы бас консулдығы марқұмдардың отбасыларына қажетті консулдық және құқықтық көмек көрсетіп жатыр. Мамандар құжаттарды рәсімдеуге көмектесіп, оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Біріккен Араб Әмірліктерінің құзырлы органдарымен байланысты. Қайғылы оқиғаның себептері әзірге жарияланған жоқ. Жергілікті билік тергеу жүргізіп жатыр. Батыс Қазақстан облысындағы үйлену тойында тентек кәде жанжалға ұласты. Әзіл қалжыңды жақтырмаған қонақтардың бірі тойға қатысушы ер адамды соққыға жыққан. Зардап шеккен азамат ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша оның бірнеше тісі түсіп, қабырғалары сынған. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы мен денсаулыққа келтірілген зиянның дәрежесі анықталып жатыр. Құрылтай сайлауының түпкілікті қорытындысы жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлаушылар тізімінде 12 миллион 623 мыңнан астам азамат болды. Дауыс беру нәтижесінде Әділет партиясы 71% дауыс жинады. Құрылтайға сондай-ақ Ауыл, Республика, Ақжол және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өтті. Ал Қазақстан халық партиясы мен Байтақ партиясы 5%-дық межеден аса алмады. Бәріне қарсы нұсқасын сайлаушылардың 2,51% таңдаған. Қазақстанда Пржевальский жылқысының алғашқы құлыны дүниеге келді. Қостанай облысындағы Алтын Дала мемлекеттік табиғи резерваты аумағында орналасқан Алиби орталығында туған құлының жағдайы жақсы. Ерке құлын туғаннан кейін көп замай аяғына тұрып, енесінің соңынан еріп сүт еме бастаған. Оның анасы Тесса есімді 7 жастағы бие. Ол Қазақстанға 2024 жылы Берлиндегі хайуанаттар бағынан жеткізілген. Пржевальский жылқысын Қазақстан табиғатына қайтару бағдар алмасы 2024 жылы басталған. Мақсат табиғи ортада өздігінен көбейетін тұрақты популяция қалыптастыру.

0: Қазақстандықтар АИ-95 пен АИ-98 бензинінің сапасына шағымданды. Кей жүргізушілер жанармай құйғаннан кейін көліктерінде ақау пайда болғанын айтқан. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәселені тексеру үшін орынбасарын Павлодар мұнай химия зауытына жіберді. Министрдің сөзінше, ақау мотор отынын өндіру кезінде де, жанармай құю бекеттерінде де болуы мүмкін. Қазір нақты себеп анықталып жатыр. Жақын күндері Атырау мұнай өңдеу зауытынан жаңа бензин партиясы жеткізілмек. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 48 тиын, евро 534 теңге 68 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 43 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күнде 27 градус ыстық, түнде 13 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнде 28 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те. Звезды

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Разные мысли. Хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами.
2: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: 1991 жылы Канадада салмағы 7 тонна болатын балта ескерткіші орнатылды.
2: Жарнама. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Құрылтай депутаттарына мандат куәліктері партиялар, кандидаттар арасында мандаттарды бөлгенен кейін беріледі. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісовтің айтуынша, сайлау қорытындысы жарияланған соң 5%-дық межеден өткен партиялар басқару органдарының отырысын өткізіп, депутаттық мандаттарды нақты кандидаттарға бекітеді. Партиялар тиісті шешімдерін орталық сайлау комиссиясына жолдағаннан кейін комиссия депутаттарға қажетті құжаттарды дайындап, куәліктер табыстайды. Сондықтан нақты мерзім партиялардың шешім қабылдау жеделдігіне байланысты. Ресейдегі жанармай дағдарысына қарамастан, Қазақстандағы жағдай тұрақты. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтың айтуынша, елдегі бензин мен дизель отынының жалпы қоры 1 100 000 тоннадан асады. Осыған байланысты Павлодар мұнай химия зауытындағы жоспарлы жөндеу келесі жылдың көктеміне шегерілді. Министр Қазақстандағы арзан жанармай көрші елдерден отын туризмін күшейткенін де айтты. Ал авиаотынға сұраныс ішкі өндірістен жоғары болғандықтан жетіспейтін көлем импорт арқылы толықтырылады. Қазақстандық конденсат мұнай өңдеу зауытында өндірілетін жанармайдың шамамен 70%-ы Ресейге экспортталады. Энергетика министрінің айтуынша, Қазақстанның ішкі нарығында зауыт өндіретін бензин мен дизель отынының 30%-ына дейін қалдырылады. Қалған бөлігі Ресейге жөнелтіледі. Министрдің сөзінше, тараптар осындай келісімге келген. Конденсат мұнай өңдеу зауыты Батыс Қазақстан облысында орналасқан. 1-ші қыркүйектен бастап Қазақстанда 2-4 сынып оқушыларының білімін бағалаудың жаңартылған тәсілдері енгізіледі. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, критериалды бағалау жүйесі сақталады. Жаңа тәртіп бойынша формативтік бағалаудың рөлі күшейіп, оның 90-дық бағадағы үлесі артады. Сонымен қатар оқу бөлімдерін меңгеру нәтижесін анықтау үшін аралық бағалау енгізіледі. Формативтік бағалау бұрынғыдай 1-10 балға дейінгі шкаламен жүргізіледі. Тек бал қою тәртібі нақтыланады, ал 1-ші сынып оқушыларына баға қойылмайды. Қазақстандағы шахтерлердің жалақысы 165 мың теңгеден 1,7 миллион теңгеге дейін жетеді. Ең жоғары орташа айлықты металл кендерін өндіру саласының жұмысшылары алады 839 мың теңге. Көмір өнеркәсібінде бұл көрсеткіш 722 мың, ал басқа пайдалы қазбаларды өндіруде 462 мың теңге шамасында. Ал мамандықтар арасында тау-кен жұмыстарының басшылары айына орта есеппен 1 миллион 700 мың теңге алады. Жерасты бұрғылау шеберлерінің жалақысы 1 миллион 200 мың, кенжар қазушылардыкі шамамен 1 миллион теңге. Сонымен қатар салада 121 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олардың 76 мыңы ауыр немесе зиянды жағдайда жұмыс істейді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 48 тиын, евро 534 теңге 68 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 43 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 13 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 28 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Грязные мысли». Современная стоматология многим людям не по зубам.
1: Жирнома. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Армысыздар, НС радиосының тыңдарманы Live Chat құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Бүгін 26 тамыз, аптаның ортасы, сәрсенбі. Егер жақындарыңызға бір жылы лебіз білдіргіңіз келсе, туған күн немесе қуанышты жаңалығымен құттықтау ойда болса, онда тура қазір біздің чатқа жазыңыздар, хабарлама жолдаңыздар. Көңілді әуенмен жақсы тілектердің барлығы осы жерде. Ал мен Жайна Минайдар екі әннен соң сіздердің келіп жеткен алғашқы хаттарыңызға кезек беремін. 8 775 106 00 11 WhatsApp номері.
1: NS WhatsApp номері 8 775 106

0: Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз. NS WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, өзі етілгенде жаңа осы лайв-чатқа келіп түскен хаттарды, алғашқы хаттарды оқуды бастаймын. 8-775-16-00-11 WhatsApp номеріне сізде хатыңызды жіберіп қойыңыз. Сонымен алғашқы хаттар. Ассалаумағалейкум, NS радиосы. Бүгін 26 тамыз Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қабылдау комиссиясының төрайымы профессор Қайырбаева Айнұр Елтайқызының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Ұстаздық жолдағы біліміңіз бен біліктілігіңізді, іскерлігіңіз бен парасаттылығыңызды ұштастыра отырып, білім беру саласына қосып келе жатқан еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Әр атқан таңыңыз қуанышпен арайланып, әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, абыройыңыз асқақтай берсін. Өмірдің көктемдей көркем, көңіліңіз әрдайым төрде болсын. Бақытыңыз баянды, мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ғибратты болғай. Алып қосарымыз жоқ, не деген әдемі тілек, ізгі тілек пен жанұялық дос құттықтап жатыр Шүкірхан Эльмира. Дәл осындай құттықтау хаты бізде NS радиосының атынан, жеке өзімнің атынан Айнұр Елтайқызының бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Дені сау болып, жақындар аман болып, осы қара шаңырақта жасап жатқан еңбегіңіз абыройлы болсын. Әріптестеріңіздің алдында еңбегіңіз жана берсін деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Айнұр Елтайқызы, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты, берекелі болғай. Келесі хат, сәлеметсіздер ме NS радиосы, Жанекеге сәлем жолдаймын дейді. Сәлеміңіз жолдан. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық. Күтеміз, үйде бәрі жақсы болады. Көріскенше, әпкең Жанель. Жанеке, қабыл алдыңыз ба? Әне Жанель әпкеңіздің хатын сізге NS радиосының Алматыдан әдемі жалынды сәлемді жеткіземіз. Күніңізге сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, менің хатымды оқып бересіздер ме? Әрине оқимыз. Жаным, бүгін интернет магазин заттары барады. Мен ұйқым келіп әрең жүрмін. Батарейкам өшіп жатыр. Ана матадан тігілген киімді мен алып кетем. Жоқ деп тұрмаңыз, өзіңіз басқасын киіп алыңыз. Хат жазушы жы дейді. Хатыңыз жетті деген ойдамын. Жаныңызға, жаныңыздың атында бір жазып жіберсеңіз тіпті тамаша болмас пет. Ал өздер түсіне жатар, жы деген хат жазушымыз, тұрақты хат жазушымыз айтпақша сізге хат жолдайды. Қайырлы күн, Өскеменнен ыстық сәлем, сүйікті NS радио станциям. Қабыл алдық сіздің сәлеміңізді. Бүгін ағамның қызы, Дәурен қызы Айаруды келіп жеткен жаңа жасымен құттықтайын деп едім. Жаным, денің сау болсын, ортамызда еркелеп, гүлде жайнап, күндей күліп жүре бер. Тағы да грант егер атануыңмен, сабағыңды жақсы оқып, аңсаған арманыңа жете бер. Биіктерден ғана көрейік, сенімен мақтанып жүрек. Тілек білдіруші апаң, мамушкаң, жезде Ден, Айым, Мансур, Мариям, Фатима, осы аталған жақындардың барлығының атынан Дәурен қызы Айаруды қос бірде қуанышымен құттықтаймыз. Жаңа жасы және грант егер атанған екен. Құтты болсын, жақсы жаңалықтарыңыз көбе берсін. Осы жыл ең жақсы жылдар қатарынан болсын деген тілекті өзіңе жолдаймыз, Айару. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең NS радиосы және оның тыңдармандары, бүгін апасының қызы қасиет бақытты үлкен өмірге қадам бас университетке түсіп жатыр. Павлодар қаласына біз отбасымызбен қуаныштымыз. Астана қаласынан Жамбыл тыңдарманыңыз дейді. Жамбыл Астана қаласынан осындай қуанышымен бөлісіп жатыр екен. Қасиет бақытты үлкен қуанышымен құттықтаймыз. Қуанышы қуанышқа жалғаса берсін.

Достар, осылайша көңілді ойынмен эфирді көңілді хаттарға кезек беруді жалғастырам. 8775-106-0011 WhatsApp номері бар бізде. Дәл осы WhatsApp-ты сақтап, WhatsApp-қа хатыңызға жақыныңыздың аты жөнін жазып, бір қуанышты күнімен құттықтап қойсаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлем жолдайын десеңіздер де мархабат. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хатына көшейін. Сәлем, радио, жаным, балам, жантөре, қалай жағдай? Денсаулықты күт, сені қатты жақсы көремін, күтемін, барлығы жақсы болады, саған сенемін. Мамаң Сәуле, сәлем жолдап жатыр Сәуленің. Мамаңыздың атынан балаңыз Жантөреге сәлеміңіз жолданды. Сәлеметсіздер, мен Эс радиосы, Жантөреге сәлем жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық, күтеміз үйде, бәрі жақсы болады. Көріскенше алтыным Самат Жанелі дейді. Жантөренің бүгін сәлем жолдаушылары өте көп. Өте белсенді болып жатыр. Біз де Жантөреге жанды сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Бізді тыңдап отырсаң, бүгінгі күніңе сәттілік тілейміз. Жаңа ғана келіп түскен хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Сәлеметсіздер ме, Жайна ханым. Бүгін жоғары біліктік санатындағы дәрігердің және интервенциялық кардиология бөлімінің меңгерушісі Закарина Динара Маратқызының туған күні. Динара балдызым, сені шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты болып, жасыңа жасын қосыла берсін, ғұмырың әдемі, қызық және ұзақ болсын. Жұмысың табысты және жемісті болып, алға баса берсін, алдыңа қойған мақсаттарың мен армандарың орындала берсін. Динара Айзере, қызыңды өсіріп, әрқашанда сұлу, позитивті, жас көрініп, жүзіңнен күлкі кетпей, қасымызда жүріп, бақытты бол. Бар туыстарының атынан жезден Ербол мен Анаржан әпкен құттықтайды. Рахмет, Жайна ханым дейді. Сіздерге де рахмет. Дәл осындай әдемі хатты сіздің балдызыңыз Динара Маратқызына жолдаймыз. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын. Айтылған тілектердің барлығы мықты және осылар орындала берсін. Арман мақсаттарыңыз орындалатын жыл болғай деген әдемі тілекті өзіңізге жолдаймыз. Сонымен жалғастырайық.

0: Kaleva Calatrada. Музыка паналаған үй. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Достар, НС радиосына келіп жеткен кезекті хаттарды оқуға рұқсат етіңіз. 8-775-106-0011. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін 26 тамыз біздің ардақты әріптесіміз бас бухгалтер Айгүл Серікқызының туған күні. Айгүл ханымды мерекесімен құттықтаймыз. Жұмысыңызға табыс, отбасыңызға бақ береке тілейміз. Есеп қисабыңыз әрдайым дұрыс шығып, жүзіңізден күлкі кетпесін деген тілек бізден. Тілек білдіруші Техномаркет ұжымы дейді. Барлық осы жұмдастарыңыздың атынан Айгүл Серікқызы, сізді келіп жеткен жаңа жасыңызбен құттықтаймыз. Бас бухгалтер деген оңай жұмыс емес, десек те осы жұмысыңызда абыройыңыз артып, есеп қисабыңыздың барлығы дұрыс шығып, жалпы әріптестеріңіздің алдында аман жүріңіз деген тілек бізден. Келесі хат, сәлем, НС радио ұжымы. Жайна ханым, қалайсыз? Сізге жазбағалы көп болдым. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Оралдан сіздерге сәлем, мен Есен Мырза жолдап жатыр. Есен Мырза да еңбек демалысына шығып кетті ма деп ойлап қойып едік. Бар екенсіз ғой, осылай жазып тұрыңыз, хал жағдайыңызды білдіріп отырыңыз. Бізде барлығы жақсы. Оралға да сәлем жолдаймыз. НС радиосының атынан, барлық алматылықтардың атынан Есен, өзіңізге де күніңізге сәттілік, серік болсын. Келіншегі тыңдап отыр ма екен, радионы қоссын деп айтам деп жатыр еді. Ал оқиын, сіздің әділдің атынан жолдаған хат. Сүйікті жарым Назымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығың мықты болсын, әрдайым осылай жарқырап жүре бер, мен сені жақсы көремін. Қанша осындай хатты жолдаған әділ жан жарыңыздың атынан сүйікті жарыңыз Назымға жолданады. Келіп жеткен Назым, туған күніңіз құтты болсын. Әділ екеніңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер, ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Әдемі отбасылық махаббат, бақыт өздеріңізге тіленеді. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болғай. 8-775-106-0011 жалғастырамыз.

0: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат.
1: Достар, лайфчаттар қарай жалғастырамыз. 11 сағат 48 минут. Сәлеметсіздер ме? НС радиосы Ақтөбеден жалынды сәлем жолдаймын. Бүгін Болатбек досымызды шын жүректен 45-ке келіп жатқан туған күнімен құттықтаймыз. Ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілейміз. Әрқашан отбасының тірегі, жақындарының қуанышы болып жүре бер. Әлия екеуіңнің шаңырақтарың биік, керегелерің кең, берекелерің мол болсын. Әлия екеуің бір-біріңе әрдайым сүйеу болып қол ұстасып, бақытты ғұмыр кешіңдер. Отбасыларынан күлкі мен қуаныш кетпей, махаббаттарың жыл өткен сайын нығая берсін. Алға қойған барлық мақсаттарыңа жетіп, еңбегіңнің жемісін көре бер. Бақытты болыңдар, шаңырақтарынан береке кетпесін. Туған күніңмен, Болатбек. Тілек білдірушілер, достар, Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой ауылынан 81-лер құттықтап жатыр екен. Барлық 81-лердің атынан Болатбек достарыңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Естіп отырсаңыз, 45-ке келген туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз өзіңізге тек жақсы қырынан таңдап, жақсы адамдар жолығып, жақсы жаңалықтар бола берсін деген тілекті өзіңізге 81-лердің атынан Бозой ауылынан тілейміз. Ассалаумағалейкум, Қызылорда қаласы, Қызылорда тазалығы ұжымына сәлем жолдағым келеді. Шаршамаңыздар, ауырмаңыздар ешқашан. Қала тұрғындары, барлығымыз таза қала үшін ат салсайық. Қызылордан ең таза көркем қала тек алға деген екен. 17-17 WhatsApp номерлі патриоты тыңдарманымыз жолдаған. Қызылордаға жалынды сәлем болсын. Шаршамаңыздар, аурумаңыздар. Қызылорда тазалығы жұмына әріптестеріңізге жалынды сәлем болсын. Істеген еңбектеріңіз жана берсін, елене берсін. Табысты болыңыздар, ақшаларыңыз көп болсын деген тілек бізден Алматыдан Қызылордаға қарай осындай тілек аттанады.
2: Қоңыр көзді адамдар күнделікті қиындықтарға көбірек бейімделеді.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: ES WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, 11 сағат 54 минутқа келіп жеткен WhatsApp номерімізге келіп жеткен соңғы хаттарды оқып берейін. Сәлеметсіздер, мен Эс радиосы. Бүгін келіншегім, жан-жарым Бағдагүлдің 18 жас туған күні құтты болсын. Отбасымыз аман болсын. Игі тілек пен Қайрат, қызым Аяру, Нұртілек, Айзере, Ақмама жолдап жатыр екен. Келіншегіңіздің, жан-жарыңыз, асыл жарыңыздың Бағдагүлдің 18 жасы құтты болсын дейміз. Әрдайым қартаймай, әдемі қалпында жайнап, жадырап, сіздердің көз қуаныштарыңыз болып, ауырмай, шаршамай жүре берсін деген тілекті Эс радиосынан жолдаймыз. Отбасыларыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Отбасыларыңыздың шаңырағы биіктей берсін. Келесі хат, сәлеметсіздер, мен Эс радиосы. Бүгін біздің отау құрғанымызға 5 жыл толған екен. Жұбайым Мақсатқа, сені кездестірген күніме ризамын. Бақытымыз ұзағынан болсын дегім келеді. Тілек білдіруші Айна.

Жайнай мен Айдар лайв-чат бағдарламасын аяқтаймын. Ал 12-ші сағатта дәстүр бойынша қайта тілдесіп, ең қызықты ақпараттарды өздеріңізге ұсынуды жалғастыра берем. Сондықтан NS радиосынан алыстамаңыздар, лайв-чат осымен аяқталды.

0: 12 сағат 03 минут армысыздар. Жаңа сәт сағатты бастадық. Жаңа оқу жылы жақындап жатыр ғой. Осы оқу жыл жақындаған сайын білім саласында маңызды жаңалықтар да көбейіп келеді. Оқу ағарту министрлігінің хабарлауынша 1 қыркүйектен бастап 1-ші 4-ші бастауыш сыныптарда бағалаудың жаңа тәртібі енгізіледі екен. Бұрын жеке бағаланбаған цифрлық сауаттылық, еңбекке баулу, бейнелеу өнері, музыка және дене шынықтыру деген пәндер бойынша енді формативтік бағалау жүргізіліп, 90-на бір рет аралық баға қойылады екен. Бастысы, бұл жазбаша бақылауларды көбейтпейді, оқушылардың сабақтағы практикалық, шығармашылық және спорттық белсенділігіне қарай бағаланады екен. Мектепте енді қызық дайындық жүріп жатса, біздің эфирде де музыкалық дайындық қызып жатыр. Ендеше тамаша өндер жинағын бірге тыңдайық, бірге бағалайық. Әніс радиосының эфирінде мен Жайна Минайдар.
1: Радионың үздігі. Әне.

0: Кеттік.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындап тұр. Кептеліс көрсеткіші 6 балға көтерілген. Бауыржан момышұлы көшесінде оңтүстікке қарай әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Ақын Сара көшесінен Наурыз көшесінің аялдамасына дейін. Жүріс уақыты жарты сағат деп көрсетеді. Және керісінше момышұлы көшесінен солтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Наурыз көшесінің аялдамасынан дейін сағатына небәрі 4 километр жылдамдықпен жүресіз. Мақатаев көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Батысқа қарай Қалдаяқов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін және Роза Бакиев көшесінде жылдамдықта баяулатасыз. Оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Кеттік.

0: Разные мысли. Опытная жена думает на 3 зарплаты мужа вперед.
1: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Дұрыс эфирді әрі қарай ел арасында талқыланып жатқан отандық шоу-бизнес жаңалықтарымен жалғастырайық. Әзілкеш әрі актер Нұрсұлтан Жақсыген өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша пікір білдірді. Қазіргі уақыт Алматы облысы Қарасай аудандық сотында оған онлайн платформа арқылы көрінеу, жалған ақпарат таратты деген айыппен сот процесі өтуде. Журналистке берген сұхбатында актер даулы жазбаларды өзі жазбағанын, әлеуметтік желіде өз атынан ашылған фейк парақшалар көп екенін айтып, айыпты мойындамады. Қазіргі уақытта іс бойынша сот сараптамалары жүргізілуде. Егер Нұрсұлтан Жақсыгеннің қылмыс жасағаны дәлелденсе, актер 13 миллион теңгеде мөлшерлі айыппұл төлейді, не 800 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмысқа тартылады. Сондай-ақ сот 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырып, не осынша мерзімде бас бостандығын шектеуі мүмкін. Қазір актер үй қамақта отыр. Ел ішіндегі жаңалықтардан хабардар болдық, енді көңілді әдемі музыкамен көтерейік, толқынымыздан ажырамаңыз.

0: Біз тарифірді ары қарай жалғастырамыз. 12 сағат 46 минут. Соңғы күндері әлеуметтік желіде жүргізушілер АИ-95 пен АИ-98 жанармай құйғаннан кейін көліктерінің бұзылып қозғалтқыштары ақау бергеніне жаппай шағымданып жатыр. Тіпті жөндеу жұмыстарына 100-ден 1000 теңге шығындалғандар да бар екен. Осыған байланысты энергетика вице-министрі Павлодар мұнай өңдеу зауытына арнайы тексеріспен барғанын мәлімдеді. Министрлік өкілдері мәселенің мән-жайы анықталып жатқанын және таяу 10-12 күнде Атырау зауытынан сапалы жанармайдың жаңа партиясы жеткізілетін хабарлады. Ал сізде де сондай болды ма? Айтпақшы, жаңа осы жұмысқа келер алдында менде де осындай жағдай болған, бірақ мен оны бензиннен екенін, жанармайдан екенін көрген жоқтын, десек те машинамен, көлікпен аман есен жұмысқа дейін келгеніме қуандым. Енді жолда жүрген әрбір жүргізушілерге сақ болыңыздар, темір тұлпарларыңызды дін аман болуын тілеймін. Эфирде Жайна мен Айдар және эфирді жалғастырамын.
1: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Radio Star.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сақал мен мұрт қараторы еркектерге қарағанда аққұбаларда тез өседі.
0: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: тыңдарманым, енді денсаулыққа пайдасы және өте қарапайым кеңеспен бастағым келіп отыр жаңа сағатты. Эндокринолог мамандардың айтуынша, ұзақ әрі сау өмір сүрудің ең оңай жолы ол лифтті ұмытып баспалдақпен жаяу көтерілу керек екен. Күнделікті осы әдетті қалыптастырсаңыз, жүрек ауруларынан қайтыс болу қаупі 39%, ал инфаркт пен инсульт қаупі едәуір төмендейді екен. Ең бастысы, тізеге салмақ түсірмеу үшін жоғарыға жаяу көтеріліп, төменге лифтпен түскен абзал. Денсаулығымызды күтіп, әр күнімізді сергек өткізейік, ал бойыңызға серпін беріп, көңіл күйіңізді көтеретін әдемі әндер топтамасын жаңа сазды сағаттан қабыл алыңыздар. Әдеттегінше, сіздердің көңіл күйлеріңізді кішкене ғана пайызға болса да көтеруге дайын отырған мен Жайна Минайдар.
1: Если радио, то лучше.

үшінші сағат 33 минут. Отандық шоу-бизнес сүйер қауым үшін асыға күткен бір қуанышты жаңалық бар. Танымал кеш-шоу тобының продюсері Баян Алагөзова ұжымның 20 жылдығына арналған мерейтойлық шоу-концерттің Астана қаласында өтетін күнін жариялады. Елордалық жанкүйерлердің көптеген өтініші бойынша бұл ауқымды концерт 19 қыркүйек күні Барыс аренада өтеді екен. Ұйымдастырушылар бағдарламаны 40%-ға жаңартқан, сахналық шоуды жаңа алаңның мүмкіндіктеріне сай бейімдегенін айтады. Билеттер жақын арада сатылымға шығады, сондықтан кешу тобының орындауындағы хит әндерді жанды дауыста тыңдағыңыз келсе, онда дайын отырыңыздар. Ал біздің сағат осындай керемет әуендермен де жалғасын таппақ.

достар, дәл осы уақытта Енес толқынында маған берілген тікелей эфирлік уақыт өз мәресіне жеттім. Бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні баршаңызға жақсы көңіл күй мен отбасылық жылылық сыйласын. Жолда жүрген жүргізушілеріміздің жолы ашық, ал мектепке дайындалып жатқан кішкене ғана бүлдіршіндеріміздің қадамдары сәтті болғай дейміз. Жалпы осындай әдемі нотада мен Жайнамин Айдар тікелей эфирлік уақытымды тәмамдадым, ал бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын әріптесім Александр Шмыгалев жүргізеді. Хат хабарламаларыңызды, сәлемдеріңізді қазірден бастап жолдасаңыздар, мархабат. Ендеше келесі тікелей эфирге дейін амандықта болайық.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Супермаркетке кіргеннен кейін әйелдердің 90% оңға бұрылады.
2: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам дисбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін Капсикам. Менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: саммитіне шақырды. Бұл туралы АҚШ Конгресінің өкілі Джейсон Смит Қазақстан президентімен кездесуде мәлімдеді. Оның айтуынша Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа сәлем жолдап, Қазақстан мен АҚШ арасындағы сенімді әрі сындарлы қарым-қатынасты жоғары бағалаған. Сондай-ақ АҚШ президенті Тоқаевты Майамиде өтетін үлкен 20-лық саммитінде күтетін айтылды. Кездесуде Қазақстан мен АҚШ арасындағы экономикалық байланыстарды кеңейту және парламенттік дипломатияны дамыту мәселелері талқыланды. Қазақстандық әйелдер декреттік төлемді енді смартфон арқылы рәсімдей алады. Жүктілікке және босануға байланысты әлеуметтік төлемге өтініш Каспи Кейзет мобильді қосымшасы арқылы қабылданады. Жаңа қызмет әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысатын жұмыс істейтін әйелдерге арналған. Бұған дейін төлем рәсімдеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет болса, енді өтінішті қашықтан беруге болады. Электронды үкімет порталы арқылы өтініш беру мүмкіндігі де сақталады. Еңбек министрлігі бұл жаңашылды қағаз бастылықты азайтып, мемлекеттік қолдауды алуды жеңілдететінін мәлімдеді. Алматыда қала күніне орай өтетін 3D шоуға 198 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалмақ. Шоу 19 және 20 қыркүйекте Қазақстан Британ техникалық университеті ғимаратының қасбетінде көрсетіледі. 7 минуттан кем болмайтын көрініс музыка, жарық және от шашумен үйлестіріледі. Ол үшін 20 кәсіби лазерлік проектор, 50 роботтандырылған жарық құрылғысы және ондаған акустикалық жүйе орнатылады. Шоу соңында 7 минуттық орша-шоу ұйымдастырылады. Алматыда ағаш шапырақтары биыл да мезгілінен бұрын сарғайып түсе бастады. Мамандардың айтуынша бұған қалада ұзақ уақыт сақталған аптап ыстық әсер еткен. Бірнеше аптаға созылған жоғары температура жасыл желекке қосымша салмақ түсіреді. Қалалық басқарма жапырақтардың ерте қурауына судың жетіспеуі себеп болды деген болжамды жоққа шығарды. Алматыда ағаштарды суаруға өзен және арық сулары пайдаланылады. Жасыл желекті суаруға тәулігіне орта есеппен 3000 текше метрге жуық су жұмсалады. Біріккен Араб Әмірліктерінің Шарджа қаласында қаза болған екі Қазақстан азаматына қатысты жаңа деректер айтылды деп хабарлайды Бақ.кз. Туыстарының мәліметінше 2004 және 2006 жылы туған Жұлдыз және Ақжан Бұхановалар шамамен бір апта бойы жақындарымен байланысқа шықпаған. Кейін олардың денелері табылған. Туыстары қыздардың денесінде пышақ жарақаттары болғанын және күдікті ұсталғанын айтқан. Алайда бұл ақпаратты әзірге ресми органдар растаған жоқ. Қазақстанның Дубайдағы бас консулдығы оқиғаның мән-жайын анықтауға және марқұмдардың денесін елге қайтаруға көмектесіп жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 48 тиын, евро 534 теңге 68 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 43 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынаптағы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

қазақ үні байтар еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Radio-сы.

0: Разные мысли. Никогда не бойтесь возраста. Будете так же чудить, только чуть медленнее.
1: Жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында жарнама. 356-6.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемді. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтайдың алғашқы сессиясын шақырды. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес, құрылтайдың бірінші сессиясы 28 тамызда сағат 11-де Астанада өтеді. Бұл жаңа құрамдағы құрылтайдың алғашқы отырысы. Президент тиісті жарлыққа бүгін қол қойды. Құжат қол қойылған күннен бастап күшіне енді. Әлемдік нарықта Brent маркалы мұнай бағасы барреліне $92 жуықтады. Сарапшылардың айтуынша мұнайдың қымбаттауы Қазақстанның ұлттық қоры мен бюджет кірісін арттыруы мүмкін. Алайда өндіріс көлемінің төмендеуі мен экспорттық шектеулер бұл пайданы азайтып отыр. Экономист Айбар Олжай мұнай бағасының өсуі мемлекет кірісін көбейтіп, теңгені нығайтуы және импорттық инфляцияны тежеуі мүмкін екенін айтады. Ал мұнайға сарапшысы Олжас Байділдинов Қазақстан бұл мұнай өндіруді шамамен 10%-ға азайтқанын атап өтті. Сондықтан жоғары баға өндіріс көлемінің төмендеуін толық өтей алмайды. Сарапшының пікірінше, Қазақстан үшін мұнай бағасының қаншалықты қымбат болғанынан гөрі, оны тұрақты экспорттау маңызды. Каспий құбыр консорциумындағы шектеулер жағдайында мұнай бағасы 100 тіпті $200 жетсе де, ел экономикасына түсетін пайда шектеулі болуы мүмкін. Сонымен қатар мұнайдың қымбаттауы тасымал шығындарын өсіріп, импорттық тауарлардың бағасына әсер ету ықтимал. Жатақханада тұратын кей студенттер жылына 100 000 теңгеге дейін өтем ақы алады. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, қаржылай көмек жетім балаларға бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектігі бар студенттерге беріледі. Өтем ақы көлемі жылына 29 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 100 000 елу теңге. Маңыздысы бұл қолдау тек бірінші курс студенттеріне ғана емес, екінші және үшінші курс студенттеріне де қарастырылған. Қаржы жатақханада тұру шығынының бір бөлігін өтеуге бағытталған. Бүгін еліміздің 5 қаласында ауа сапасы нашарлайды. Қазгидромет мәліметінше, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау және Алматыда, ал түнде Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия салдарынан атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттар жиналуы ықтимал. Мамандар тұрғындарға көлік көп жүретін жолдар мен ластану көздерінің маңында ұзақ болмауға, ашық ауадағы қарқынды дене жаттығуларын шектеуге кеңес береді. Әсіресе балалар, жүкті әйелдер және созылмалы ауру бар адамдарға сақ болған жөн. Бүгін Астанада Мұхамедханов пен Айтматов көшелерінің

0: ресейлік рубль 5 теңге 43 тиен. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күнді 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық болады, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ай жерден жылына шамамен 4 сантиметрге алыстайды.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: спать.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Кеше жарық студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда электросамокаттардың қозғалысын енді камера мен дрондар да бақылайды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, самокатпен тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолында жүруге тыйым салынған. Жыл басынан бері электросамокат қатысқан 139 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, екі адам қаза тапқан. Енді ереженің сақталуын патрульдік полиция мен қатар бейне бақылау камералары, техникалық тіркеу құралдары мен дрондар қадағалайды. Ал ірі қалаларда самокатпен жүретін мобильді полиция топтары жұмыс істейді. Яғни полиция көрінбесе де заңбұзушылық назардан тыс қалмайды. Бас прокуратура құрылтай депутаттарын сайлау науқаны тыныш әрі заң талаптарына сай өткенін мәлімдеді. Ведомство сайлау кезінде бюллетендерді заңсыз беру, басқа адамның орнына дауыс беру немесе бюллетендерді жаппай жәшікке тастау сияқты заңбұзушылықтар тіркелмегенін айтты. Дегенмен барлығы 15 құқық бұзушылық анықталған. Үшеуі заңсыз сауалнама жүргізуге, 12-сі үгітке тыйым салынған кезеңде үгіт жүргізуге қатысты. Салыстыру үшін 2023 жылғы сайлауда 60 заң бұзушылығы анықталған еді. Биыл бас прокуратураға 12 өтініш түссе, кандидаттар тарапынан сотқа бірде-бір талап арыз берілмеген. Ведомство сайлау үдерісі толықтай құқықтық алаңда өткенін атап өтті. Бүгін Алматыда Әшімов көшесінің бір бөлігінде түнгі уақытта көлік қозғалысы шектеледі деп хабарлайды қала әкімдігі. Төлебе көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жұмыстары аясында Әшімов көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бүгіннен бастап қыркүйектің біріне дейін күн сайын түнгі сағат 12-ден таңғы 5-ке дейін Құлыбеков көшесінен Машан көшесіне дейінгі жол бөлігі жабылады. Жұмыс тек түнгі уақытта жүргізіледі. Қазақстандықтардың 95% Алматыны елдің экологиялық эталонына айналдыруды қолдайды. Қазақстан Тудай агенттігінің сауалнамасына қатысқандардың басым бөлігі Алматының халықаралық беделін арттыру үшін экологияға басымдық беру қажет деп есептеген. Респонденттердің 3% экология басты бағыт болмауы керек десе, 2% бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтқан. Алматыдағы экологиялық ахуалға ең көп әсер ететін факторлардың бірі автокөлік. Қалада жыл сайын зиянды шығарындылардың 60%, яғни 112 мың тоннасы көлікке тиесілі, ал қалаға тәулігіне 230 мыңға дейін көлік кіріп шығады. АҚШ визасын алу үшін сұхбаттасу бүкіл әлем бойынша уақытша тоқтатылды. Дональд Трамп әкімшілігі АҚШ елшіліктері мен консулдықтарында консулдық қызметкерлерді оқыту бағдарламасын бастаған. Осыған байланысты виза алуға өтініш берушілермен сұхбаттасу кестесі өзгертіледі. АҚШ мемлекеттік департаменті оқытудың нақты мерзімін жариялаған жоқ. Бағдарлама консулдық қызметкерлерге өтініш берушілерді жан-жақты әрі бірізді бағалауға, соның ішінде мемлекеттік жәрдемақыға тәуелді болуы мүмкін адамдарды анықтауға бағытталған. Бұған дейін сұхбаттасу белгіленген иммиграциялық виза өтініш берушілеріне кездесулердің кейінге шегерілетін туралы хабарлама жіберілген. Жаңа күн кейінірек белгілі болады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 48 тиын, евро 534 теңге 68 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 43 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 15 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Ылғи жақсы көңілде. Ялам!

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Легче всего правду в глаза говорить по телефону.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бұлбұлдардың тек аталғы ғана ән айтады.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

сексенші жылдар дәуірі. Тоқсаныншы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

Біздің қалай көңіл көтеретімізді көрінгеле ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

кеф келесі тұмытып. Біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Просто көңілге көпіленген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Сүйіп кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.